mă tocă care pregar cu soți dizi nică lip sync eu sunt Davi. Davi placă le win. Se merge Champions League. Nu fost, nu fă pacă nou league. Tu a pensat cu Patiu Elif. A bine ce mă papi a mi. Tu da